0: Afrika baba mu Bubiligi bavyemeza kuronka akazi ku bafise impamyabushobozi zo hejuru bamuka muri Afrika ni ngankuge aho umwe bemeza ko bakumirwa kubera uko bagwabo. Sarimata yamuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuje kwintwaza ngabo mu gisirikare cy'u Bubiligi avuga ko yananijwe kubera urukoba.
1: Sinafatwa nk'umusirikare nk'abandi ariko amengo ndi umukozi w'abandi basirikare turiko. Aho rero nari natoye ikibazo cyo kwinjira nemerewe kandi fisa amanota meza muri vyose ariko nari umwirabura kazi jenyine. Byabaye ngombwa ko mpeba igisirikare kuko naraburabujwe kubera urukoba rwanje. Ngiye kwiherera barankurikira kuryama nuko nyine baza kureba nje nyine rimwe na rimwe hari aho bantegeka kuja munsi y'uburiri kuko n'ukuri mu gisirikare harabonekamo ihohoterwa rikomeye. Nategerezwa kurenza ko ivyo abandi bakora guteka yari jewe utundi dukorwa yari njewe kuko nategerezwa kurwana intambara kugira banyemere.
0: Ivyo ayihurije ko na Igor Mushitsi umuhinga mu nguvu za nuclear.
2: Amashuri yanje yose nayize ngaha kuva kuri baccalauréat master mugabo hageze kuja gusaba akazi bazo zose ndabitora bakambira ngo bazohamagara ukarindira ugahebuga ugiye kuraba ukazosanga hamagara wundi birabone ko hari bivangura kuko naho ukora neza urabone ko ukizewe kandi ukabona ko utazotera imbere kuko niko tubayeho kubera amamuko yacu.
0: Sakazi gusa no kuronka uburaro ni ngankuge iyo urumwirabure yamuka muri Afrika nkuko Leopold avyemeza.
3: Jewe ndazi yuko ahantu turiko tubarongera inzu zo kwimwa byarashika bakunda gusa ko accent ko ari accent y'igifaransa cy'umuntu aparama w'umunyafrika bagashya bakupa telefone nuko ibyo byarashyitse kenshi.
0: Dr. Yves Aringingo umuhinga mu by'ubutunzi no kugwiza akazi akorana n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya avuga ko ibyo byibonekeza dahosi Buraya agasaba akiri bato kwishingira amashyirahamwe kugira bagwanye iryo vangura nk'uko byabaye mu bindi bihugu.
4: Bikenewe ko abakiri bato cyane cyane abamuka muri Afrika bo kuri mihora y'abirabure bize bimwe bitahizo mu kwishingira amashyirahamwe yabo. Ibyo byarabaye muri amwe mu maleta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu nka Sloveni.
0: Iryo vangura kandi riremezwa n'ikigo cy'Ububiligi kijeje kurwanya ivangura aho cemeza ko mu 2025 gusa bakiri ibirego 2,502 byerekana ko habaye ivangura rishingiye ku rukoba iyo hageze gutanga akazi. Icyo kigo kikemeza ko amadosi 557 ijanye n'ivangura mu kazi yamaze kugurugwa aho bemeza ko ibice 31% ku ijana by'ayo madosiye yereka ivangura rishingiye ku rukoba ryabonetse ko rikogwa. Buruseli mu Bubiligi Alain Majesté Barenga.
5: Arakoze Ale Majesté Barenga. Mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyo kuri uyu wa gatandatu tuzorabira hamwe igituma ibitigiri by'abavana nabo bubakanye mu Rwanda kiguma ciyongera nico kugwa kugira ngo abashaka kubakana bagende bazishingano zibarindiriye. Uyu numwanya w'inkino tushikirizwa na Yves Bucana.
6: Mwereho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mere mu Rwanda imikino ya BAL Africa Basketball League yatangiye, ni imikino ya nyuma igomba kugaragaza ikipe igizindi muri Afrika. RSSB Tigers yo mu Rwanda irakina umukino wayo wa mbere ihura na FUS Rabat yo mu gihugu cya Maroc mu kanya ku isaha ya saa moya. Mu Rwanda kandi mu mpira w'amaguru ejo kuwa gatandatu hateganyijwe umukino wa nyuma final w'igikombe cy'amahoro. APRFC imanuka mu kibuga gucakirana na Rayon Sport. Iki ni igikombe gitanga itike yo guhagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation ku ikipe icyegukanye. Tujye mu Bwongereza mu gihe Arsenal yatwaye igikombe cyayo cya mbere cya shampiyona nyuma y'imyaka 22 ku munsi wo kwa kabiri. Umusozo w'uyu mwaka w'imikino uzagena amakipe asigaye agomba kubona itike yo gukina amarushanwa y'Uburayi ndetse n'ikipe ya nyuma igomba kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Ariko se gahunda ku makipe akeneye itike ya Champions League umwaka utahayo ihagaze gute? Benjamin yo kwizerwa.
7: Urakoze cyane Yves, bisa nkaho bikigoranye gato ariko ishusho yaje kugaragara neza cyane nyuma yuko Aston Villa itsinze Freiburg ku mukino wa nyuma wa Europa League. Kubera